0: Estos da tarde chegamos o venres. Que tolemia de semana. Que tolemia de semana con Antontísimo. ¿Cómo estamos, Antón? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Aquí te des una semana más a miña melodiosa voz.
0: Pero sí que es decir, a miña melodía inicial. ¿Cómo estás?
1: Ah, también, también. También es muy boa.
0: Con la Dilla Rusa, qué maravillosa.
1: Maravillosa, maravillosa. Soy super
0: fan. Bueno, ¿con qué te quedas de esta semana? ¿Cómo resumimos esta tolemia de semana, Antón?
1: Ay, pues mira, esta tolemia de semana, yo creo que... ¿cómo podemos resumir? Yo creo que no acabó setembro y ya se siente como estamos todos desquiciados. O sea, este ritmo no se puede aguantar. Ese resumo.
0: Eso es verdad. Que tenemos tan descontrolada, bueno, mundo en general.
1: Efectivamente.
0: Que ya no estamos.
1: Puedo más. Yo quiero revolcarme por ahí. No aguanto ya más esta rutina. Y ainda no acabó setembro. Queda todo un año por diante. Yo tengo que revolcarme como un chavalín. Y tú dirás, ¿por qué estoy diciendo esto?
0: ¿Por qué está diciendo esto? Antón, no lo podemos ni imaginar, ¿eh? Ni que tuviéramos jabalís por doquier aquí de repente en Lugo.
1: Efectivamente. Como suele pasar cada cierto tiempo, tenemos imágenes de chavalíns indo a explorar a cidade, que son, a mí parece super tiernos, a verdad. O sea, eu quero adoptar un.
0: Bueno, cuidado, pero... que te metes na casa, Chámame. No, chámame a ver que tal queda, que no cosa.
1: Diz que non me boa idea.
0: Creo que non.
1: Ainda métese pola carretera e ainda hai problemas, hai que ter cuidado. Pero sí, nos en zonas menos urbanitas que Lugo xa estamos máis acostumados a velos, pero bueno, a min son imaxes que sempre me alegran o día, porque sempre van como en familia, con esas patiñas de tic, tic, tic. A mí fai moita gracia.
0: Son riquísimos, pero, eso é verdade, pero bueno, cando te encontras a un tolo perdido polas rúas adiante, igual xa non fai tanta gracia, cando ves de su mazo
1: de
0: sonicado.
1: Eu tuve unha experiencia e de verdad que non lle recomendo a naive.
0: Moi traumática, Antón.
1: Non pasou nada, foi un frenazo tonto, pero bueno.
0: Sí, claro.
1: Hai que ver, ostras,
0: Bueno, le vas un apuro de cuidado. Además,
1: viña a miña vida pasar por diante dos meus ollos, de madre mía.
0: E había moito recordo. Era unha película larga ou corta?
1: Pues mira, eu todo o que pensara, o sea, todo o que pensara nese momento, digo, mira, e pa que eu estaba estudiando en esa época, digo, mira, si sabía que iba a acabar a miña vida hoxe, pa que levo eu estudiando dúas semanas?
0: Pregunto, pa que? Pa nada. Bueno, marchas pa outro mundo cun gran coñecemento. Eso é unha realidade,
1: sí.
0: Es unha realidad.
1: Pero bueno, aparte do tema do xabarín, en toda esta semana en Reddit, que supoño que o meu campo aquí, pues estás comentando máis cousas, como por exemplo, unha semana máis as aventuras no Concello de Lugo, como Harry Potter e el misterio perdido, pues o Concello de Lugo e a contraseña perdida.
0: Ai, sí, o do perfil de Facebook do San Froilán. Bueno. Tiembla, Mark, tiembla Facebook.
1: Efectivamente, o sea, convocar, o sea, o concepto de convocar unha roda de prensa porque non tes a contraseña de Facebook.
0: ¿Dónde está?
1: É que non teño nin palabras, o sea, que é tan increíble.
0: A ver, eu estou desexando, porque cando falamos ca Policía Nacional para preguntarlle un pouco máis como fora isto, cando soltou a noticia, claro, dixenos que foi unha, pois unha muller como en representación do concello, non? Eu quería unha foto desa muller que foi interpoñer a denuncia por estar as claves desaparecidas da páxina do Facebook a lo Pilar Rubio.
1: É que sería
0: ese muy viral, con la denuncia en la mano.
1: Fantasía total.
0: Sí, fantasía. Que decir,
1: o sea, a mí estas cosas, cando pasan estas cosas, como nos nosos representantes políticos, igual que outra vez esta semana, máis cousas, igual que o famoso bote de gas pimienta no Congreso dos Diputados, que despois, claro, levar o bote de gas pimienta, darte conta de que é absolutamente inapropiado ter eso aí, despois intentar como escondelo. Bueno, é que todas esas historias...
0: Que o vaciei na calle, pero casualmente este día alguén o vaciou tamén no baño. Bueno, é que é un esperpento de situación.
1: É que, tú non sei se vistes a serie The Office. Pero, é que de verdad que a realidade sempre supera a ficción, sí. É increíble. A mí estas cosas sempre poñen moi contento, porque sempre penso, madre mía, si xente que fai estas cousas pode chegar tan longe, eu podo cumplir o que me propoña.
0: Sí, verdad. En plan, son a mellor campaña de Mr. Wonderful.
1: Sí, de verdad que a mí estas cosas danme esperanza para seguir con miña vida a pesar de todo. En fin.
0: Que máis, Antón, que máis temos esta tolemia de semana?
1: E xa para rematar máis cousas que se comentan en redes, parece ser que se fixo viral de novo, porque isto tamén son como cousas cíclicas. Cada certo tempo alguén ven a Lugo, a maravillosa cidade de Lugo, e descubre unha vez máis a súa maravillosa estación de bus que claro, cando fagan a intermodal non sei exactamente que vai suceder con ese sitio. Pero bueno, supoño que non cambiará moito porque xa é estación fantasma, ainda sendo estación todavía.
2: Me hago extremadamente fan de la gente que habla mal del aeropuerto de Madrid. Es que no habéis visto la estación de Lugo.
3: O sea, ahí al fondo se supone que hay un bar, pero está closed como mi corazón. Reseñas ponía que estaba muy desolado, que no había ni máquinas, ni bar, ni absolutamente nada. Y de verdad, es real.
0: Si xa é fantasma ahora, Antón, ¿qué será después?
1: Efectivamente. Encántame cando alguén a descubre. Eu, fíxate, alegrome moito de ser de onde son e de ter familia en Lugo para ser como coñecedor destas cousas, sabes? É como, se fora de outro sitio,
0: claro, non coñecería a estación de autobuses de Lugo.
1: Que, a verdad que sí, o sea, eu creo que vai haber que poñela como atracción turística, a ver se pasan algún bus máis.
0: Eu teño que dicir que pon un plato de, o sea, como de fotografía vintage, aesthetic, poden queixar, ¿eh?
1: Algo ten, ¿eh? Ten unha masia.
0: Sí.
1: Eu recordo unha vez chegar nun bus desde Madrid, ollo, destes buses nocturnos que cheguei a Lugo como ás 6 da mañá.
0: Sí, que logo vas ao fisioterapeuta para que che desfaga a contratura, sí.
1: Efectivamente. Pois pues eu baixeime aí e creía que seguía soñando.
0: Este é un sueño, unha pesadilla. Non, pero é verdade, a estación de Lugo merece capítulo aparte, e veremos que van a facer con ela. Por certo, bicho, que pasou nun autobús con varios nenos de aquí de Lugo. Outra tolemia de semana,
1: Totalmente. Os buses en Lugo, non só a estación ven con sorpresa, sino que os propios buses venen con sorpresa. É unha cousa increíble. Eu creo que na intermodal vai ser máis fácil atopar un bus con pastillas misteriosas que un tren calquera.
0: Increíble noticia. Menos mal que vai quedar en anécdota e non en desgracia. Porque eu vi alguén no periódico, menos mal que as pastillas non eran dulces, porque senón os rapaces non deixarían de tomalas, eran éxtasis. En fin, que barbaridade. Antontísimo, que tolemia de semana. Gracias, todos os benres en Hoy por el Lugo.
1: Gracias, bicos.
4: En Supermercado Mínimas de Asgándaras, tus básicos de higiene al 50% de descuento, comprando dos.

0: dixo Meteo Galicia que vai vir unha boa fin de semana en canto meteorolóxico. Así que, Antía Montes,
1: venga,
0: por favor, ilústranos con todos eses plans que podemos facer os e as lucenses o largo e ancho de toda a nosa provincia.
1: Abrimos a xenda. Bueno, primeiro apuntar que aínda quedan actividades e proxeccións da semana do cine. O que pasa é que son moitas, entón mellor rediriximos aos ointes ás súas redes sociais, á súa páxina web, para que consulten e xa que lles guste que a vayan ver.
0: Foi miña mai esta semana por primeira vez a vivir a experiencia da semana do cine e veo encantada.
1: Ah, é que está moi ben, claro. Home, sí, que é un planazo durante toda a semana. Pero ademais, para esta tarde, mira, vouche facer xa o plan para que salgas daqui e hasta a noite non volvas a pasar pola casa,
0: vale,
1: xa cho digo.
0: Que descansar un pouco, pero vale.
1: No, perdache tempo a dormir así, está tranquila, vale. Porque este viernes o primeiro que tens que facer é ir ao mercado de abastos a aprender sobre ciencia. Non é que vai aparecer Cintia Folgueira de repente, pero sí que imos poder aprender moito na Praza de Abastos de Lugo. Xa o contamos esta semana porque se presentou a Terra Night, que organiza o Instituto de Investigación en Saúde Global e Desenvolvemento Sostible do Campus Terra, puxaron un nombre ben largo,
0: sí,
1: con actividades que nos van ensinar, por exemplo, como funciona o ADN, como funciona a fibra óptica, que agochan as células, a historia a través dos anéis das árbores. Isto na Praza de Abastos. No mercado vai haber, a vez, a partir das 6 da tarde, actividades da G-Night, que tamén organiza a universidade. Neste caso, pois, por exemplo, explicarános como influen os smartphones no noso día a día. Propoñerános retos e xogos para superar en equipo sobre ciencia, sobre expresión cultural, sobre matemáticas. Son actividades pensadas máis ben para nenos de entre os 3 anos e os 18, pero interesantes para
0: eu
1: todos,
0: diría que
1: eu
0: para
1: creo.
0: Todos os públicos, sí, sí, vayamos tomando nota.
1: E xa que estamos por aprender, podemos pasarnos por estas actividades e despois ir á presentación do libro Quen conduce o Estado, arte, ideas, artistas e movimentos que deron forma á vitoria do Estatuto de Galicia de 1936. Outro nome moi largo, pero porque é moi interesante, é un proxecto da historiadora Iria Friné Rivera que o presenta hoxe ás 7 da tarde no Museo Provincial de Lugo.
2: O estatuto se xestionou un ánimo completamente constructivo, positivo e vitalista, visto como un elemento imprescindible no que era a formulación dun novo mundo. E todo isto trasladouse á imaxe pública da campaña do estatuto. Foi aquí donde tivo lugar a transformación de espazos públicos, estou falando de cidades, de vilas, de vilares, de aldeas, dende as rúas, pasando polas plazas, nas cales, pancartas, bandeiras, estaban presentes, pero tamén a danza, a música, sobre todo a
0: cartelería. Moi cultureta, moi cultureta. Sí.
1: Un petisquiño da intervención que vai facer a autora esta tarde, que seguro que será moi interesante, que analiza pois como se comunicou esa campaña para o Estatuto de Autonomía de Galicia, tan ligada a esos cartéis e esas imaxes que xa forman parte da nosa retina, vinculados a nomes como Castelao, como Díaz Pardo, como Maside, bueno, e moitos outros, e tamén como se xestionou a través da prensa, da radio e do cine. O sea que eu creo que non o podes perder,
0: vale,
1: Sara.
0: Perfecto.
1: E para rematar o día xa así un pouco máis distendidamente, pois un concerto.
3: Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo.
0: Además, que hay que aproveitar esos concertos precisamente por lo enclave, porque hay que estirar todo lo que podamos a boa meteoroloxía.
1: Total, porque vai ser na terraza do Pazo de Feiras e congresos. Os IQs, hoxe, a partir das 9 da noite, entrada é gratuita, e tamén haberá concerto de Los Rayones na Sala Jäger, o sea que podes escoller.
0: Perfecto.
1: E agora, se che parece, pasamos xa ao sábado, rematamos 26. O venres.
0: Veña, vamos alo. Temos xa o after work feito.
1: Sí.
0: Agora xa fin de semana total. Me levas neste tren que me leva pola beira do Miño?
1: Pois levote en tren a Tria Castela, porque vale. Organizan a feira de artesanía e produtos da zona, organiza a Asociación de Mulleres Rurais de Tria Castela e a Asociación de Artesás do Telar Artelar, en colaboración co concello. Vai haber música destes que estamos escoitando da Low Band, e a partir das 11 da mañá pois xa verá de todo, abren os postos, pódense visitar as exposicións.
0: A partir das 11 da mañá vaciar a carteira todos.
1: Eso tamén. Haberá talleres, haberá presentacións tamén dun par de libros, o sea que isto en Tria Castela. E despois podemos achegarnos a Tachantada para un plan de deporte e natureza, porque se celebra a 13ª edición da carreira popular de Taboada en

0: Trepazos e Carballos. Fabricio Sampedro é o presidente da asociación que organiza, que é a Asociación O Carballo.
1: Decimos poñer este nome, xa que gran parte do percorrido pasa por preciosas carballeiras e soutos, e tamén porque pasamos ao lado de dous emblemáticos pazos do noso concello, que son o Pazo Relás e o Pazo de San Pedro de Bembibre. A éxito para todos os públicos, xa que temos de categoría bebé ata categoría absoluta, con dúas distancias, 5 km e, para os máis valentes, 10 km. Ao rematar as carreiras, haberá agasallos e pinchos para todos.
0: Pinchos, que tamén é importante para convencer a xente. Efectivamente. Pois aquí en Lugo, un plan chamativo. Inauguran en Leira House, na Praza do Campo, ese espazo para a creación e a investigación artística, un musical antifuturista.
2: ¿Antifuturista?
0: Sí, vais a explicar Laura Tavares, que é a coordinadora de Leira.
3: Que es una obra, una pieza de realidad virtual del colectivo peruano Amixer. Ellas trabajan y están especializadas en la creación y experimentación con proyectos de inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada. Y lo que nos traen aquí va a ser una experiencia, una película, lo que pasa que en 360, y la vamos a poder ver mediante gafas de realidad virtual.
2: Esto para o sábado. ¿Tenemos algún plan que podamos, digamos, elexir? Pois vou o sábado ou o domingo, quero dicir, algún plan que se me estenda por toda a fin de...
0: Podes ir esta noite, este venres pola noite, a Muras, porque xa empezarán a ofrecer degustacións de carne de poldro, xa queredes probar este sitio, o sea, este fin de semana é o sitio no que tedes que estar, e despois o domingo haberá máis degustacións, evidentemente, por exemplo, da hamburguesa gañidoira, que xa só polo nome ten boa pinta, e despois concursos ecuestres, xincana de barriles...
2: Parece divertida,
0: Bautismos hípicos que podes recomendalos ti, que xa fixaches
2: sí. Encantoume experiencia, ademais sentime como de repente Sarita en Pasión de Gavilanes,
0: Pues, tal cual. Pois todo isto este domingo na Feira do Poldro e do Gando, que organizan en Muras, alí e tenente de alcalde Paula Gómez.
4: O núcleo desta feira e polo que xurdiu no ano 88 foi polos poldros e polo gando do monte vacún que se criaba na Serra do Xistral e na Gañidoira e que ten unha alta calidade, sigue sendo a día de hoxe o núcleo da feira e, bueno, é de agradecer aos gandeiros e gandeiras o esforzo que fan para mover todas as súas res.
2: Bueno, tremendo, ¿eh?
0: Chulísimo, vale. Ademais, vais a poder ver toda a historia da feira nunha exposición de cartéis que van facer.
2: Encantan as fines de semana que teñen así como tantísimos plans, ¿verdad?
0: É que eu creo que xa che fixen a xenda
2: sí,
0: completa,
2: no,
0: o sea,
2: non te vas a aburrir. Lunes tritando vacacións, xa te digo tamén.
0: Bueno, pois aínda hai outra cousa máis que facer.
2: Como que outra cousa máis que facer?
0: Sí, bueno, xa sabes que sempre facemos unha entrevista.
2: Que chame aquí a Radio Lugo Cadena Ser, a persoa que dixo que en Lugo non pasaban cousas. Digo, que me chame aquí que quero falar eu con ela ou con el. Que me chame esa persoa.
0: Demandámola.
2: Demandada. Arroba policía.
0: Pero para a entrevista, para apuntar a última actividade que temos este fin de semana, hai que activar, Sara, a máquina do tempo.
2: Que medo me das.

0: Así que retroceder o ano 48 en Tiamontes. Esa é a túa proposta de fin de semana.
1: Esa é a miña proposta, volver a 1948, porque foi o ano no que se inaugurou a Asociación Cántigas de Frores e celebra o todos os anos coa feira do 48. Así que hoxe convidamos ao presidente da asociación, a Anxo Vilabrille, a contarnos de que vai a cousa.
0: Que tal, Anxo, como estás? Bo día.
2: Hola, moi bo día, perdade pola voz, pero nada, todo moi ben,
0: Iba a dicir eu, Antía, claro, convidámoste para que nos contes de que vai ir a cousa, pero se levamos dentro 1948 sabendo, eu creo que xa que non saiba esta lección que volva pa escola,
2: Si, sí, o que pasa é que, bueno, ás veces hai cousas que mellor repetir para insistir, sabe?
0: Que nos agarda esta fin de semana? Como vai ser este viaxe no tempo que, como dicía eu, xa se leva facendo moitos anos, pero que, non sei como facedes, pero que todos os anos ao final é diferente ao anterior?
2: Pois mira, este ano, a verdad, bueno, despois de este, a ver se vai a terceira, por fin, porque...
1: porque esta é outra historia tamén, sí, eh? Esta é a terceira data.
2: Este ano foi complicado porque tiñamos unha data, houve problemas meteorolóxicos e tivemos que cancelar, puxemos unha nova data, pasou nos o mesmo. Madre. Pero bueno, desta volta confiamos en que a terceira vai ir a vencida e esperamos que, bueno, que vaya moi ben. Creo que temos un programa para todos os públicos e dende primeira hora da mañá ata a noite vamos a ter actividades na Praza Maior para todos os públicos e, bueno, todos os gustos non, pero bueno, sí que para a maioría de xente.
1: É que para todos os gustos é difícil, pero bueno...
2: Difícil, é imposible.
0: Por non decir imposible, claro. Que decir, nunca vai chover a gusto de todos, eso témolo claro, non? Partimos desa premisa.
1: Tendo que cancelar dos veces, está claro que nunca choveu a gusto de todos, claro.
0: Bueno, pero esta fin de semana safamos, safamos co tempo, parece.
2: Parece, sí.
1: Pois vai haber, entre outras cousas, por exemplo, que teño o cartel diante para quen lle poida interesar, feira de artesanía, e o pregón será a cargo do escritor Toño Núñez. Haberá unha mostra de baile tradicional a cargo da Asociación Cántigas e Frores. Despois, por suposto, sesión vermú, que seguro claro. Que é un dos momentos estrela, cos cantareiros de Cántigas e Frores, e cos picurruchos, e despois haberá pasarrúas, haberá espectáculo de monicreques, haberá talleres de baile, e pola noite remata todo con concertos.
2: Efectivamente, que vengo resumiche.
1: Pero sí que temos que facer un matiz, mandar un aviso, Anxo, para que nadie chegue tarde, porque os horarios están completamente claro. Afinados co nome da feira do 48.
2: Sí, eso é unha cosa que se fixo xa dende a primeira edición da feira. Bueno, un pouco o que diste, ¿no? En homenaxe ao ano en que se fundou a nosa asociación. Entón os horarios non é dicir, bueno, pues empeza a sesión vermú a unha. No, empeza ás 12:48. Todas as actividades van a comezar, por exemplo, o pregón, que como ben decía, dese a cargo do Naviego de nacemento, pero bueno, docense e escritor Toño Núñez, vai ser ás 10:48. Entonces, bueno, pues a partir de aí sí que todas as actividades van ser ás 18:48, 19:48, todo así. E bueno, pues é un conxunto de actividades, penso que totalmente lúdicas. Non nos esquecemos dos nenos, que temos aí a media tarde os monifantes veñen, que teñen un espectáculo de monicreques precioso, con un proxecto lúdico didáctico, con instrumentación galega, que, bueno, penso que vai ser moi divertido para os cativos e para os non tan cativos, que a mí, por exemplo, a mí os monicreques é unha cosa que me encanta. Vamos a facer pasarrúas para animar a xente que o mellor está por outros lugares e non se entera moito do que hai na Praza Maior, para atraelos como flautista de Melín. Bueno, despois xa a partir das 9 da noite, das 20:48, pois concertos, temos a Murga de Cántigas, temos o grupo Murginsky e como fin de festa temos a Pans en Front, que son super divertidos e que seguro que fan un concerto espectacular para bailar e para terminar unha foliada por todo alto.
0: E mira que houve cambio de data, este a terceira, non, Anxo, pero creo que todo, eu esta idea de que todo pasa por algo, empezo cada vez a fiarme máis dela. Mira que sempre rexeitaba, non? Te me digo, bueno, todo pasa por algo, dilo tú, que non che pasou, sempre dixen así, pero bueno, empeza a pasar sempre por algo, creo, porque tamén ao final é como tamén unha festa de inicio de curso, porque o 14 de setembro foi cando arrancache deste este curso 26-27, e un pouco non sei se tamén vos vai dar como para facer e dar a benvida aos novos integrantes de Cántigas e Frores.
2: pois pode ser unha maneira de empezar, non? Vamos a facer dos empezos, non? O comezo formal das aulas do curso, de todas as seccións que temos clases, e unha maneira tamén de que, bueno, toda a xente que se apuntou por primeira vez a Cántigas, pois mira, xa temos aí os 15 días de empezar, mena, a primeira celebración conxunta.
0: Cada ano tedes máis inscripcións, cada ano se apunta máis xente a Cántigas e Foroires. Recordemos, para a xente que non se ubique, estamos falando bueno, dun lugar onde poder aprender sobre nós, sobre a nosa música, non, sobre a nosa cultura, porque dende zanfona, dende acordeón, dende clarinete, temos tamén percusión tradicional, hai escolas infantis, hai gádnica, hai terrequinta, baile tradicional, é dicir, unha escola da cultura galega. Cada ano son máis as que se apuntan a aprender da nosa cultura?
2: Pois mira, a verdade é que estamos moi moi contentos, xa non só pola nosa asociación, que é unha cousa un pouco en conxunto, non? Eu que tamén estou en contacto e formo parte tamén de outras asociacións, vemos que é unha tónica xeral, non? Este interés cada vez maior pola nosa cultura, pola nosa música, polo noso baile, e si é certo que en Cántigas, pois nos últimos anos tivemos que ampliar as clases, ampliar horarios, porque a demanda é moita, e iso é moi bo para a cultura galega.
1: Especialmente tamén entre os máis pequenos, non? Porque moitas desas aulas que ofertades en Cántigas son pois para nenos e para nenas. O sea, é importante tamén manter esta vinculación coas novas xeracións, que son as que pois dentro de 48 anos organizarán a feira.
0: Efectivamente, a feira do 48, que lle vayan collendo gusto.
2: Sí, claro, ¿no? A ver, as novas xeracións son o futuro, entón hai que cuidalos dende que entran, ¿no? Hai que procurar que estén contentos. Contamos con un profesorado para os nenos e as nenas maravilloso, que están tanto os nenos como os pais e nais están encantados con elas. Funcionan moi ben as clases para os peques, a verdade que funcionan moi ben. Por eso tamén non quixemos esquecernos deles na feira 48, e temos esa actividade para crianzas.
0: Ademais, se gustaba moito tamén o que reflexionabas antes, no, unindo un pouco estas dúas respostas, de que cada vez aí temos máis cativos implicados no mundo da nosa cultura, da música e demais, que falabas tamén de ese momento que está vivindo o tecido asociativo a nivel cultural, non, as diferentes agrupacións, os diferentes lugares aos que acudir para poder aprender, ¿no?, música da nosa cultura. E me parece moi interesante porque quizáis hai tempo como que parecía que a música clásica ou conservatorio, que non estou demonizando ni moito menos, que uso nena de conservatorio, ollo, pero como que parecía que só existían dúas vertentes, non? Unha escola de música onde ibas tocar pois máis pachanga ou aprender cancións máis da industria moderna, por así decirlo, non? E o conservatorio, que era estudio regrado, pois música clásica, despois ti terías os 10 anos, logo superior, etc, etc. E agora como que parece que hai outra vertente máis, non? Que é simplemente tocar, claro, por gozar e aprender da nosa cultura.
2: O polo afán de pasalo ben, de disfrutar, claro, de ir a unha... Porque eu, bueno, así falando con moita xente, dice, joe, que me dades unha envexa que ves bailar e vexos que colledes a pandeireta, que tocades, ou sea, que era unha maneira moi activa de participar desas festas, non? E eu penso que é un pouco o que anima a xente a apuntarse, sobre todo, bueno, os nenos é moi importante, pero despois tamén xente adulta, xente de 20, 30, 40 ou 50 anos, ¿no? Que aquí non temos, non hai idade tope, ¿no? A idade marca as ganas que teñas de aprender.
1: E despois tamén que a convivencia non só é perfectamente posible, senón que é enriquecedora, porque, por exemplo, dende o Conservatorio de Lugo convidan a Cántigas e Froes a acudir a principio,
0: claro,
1: de curso,
0: non, que pode, ¿no?, ser unha, o sea, poden ser lugares trampolins e unidos, sí, ou deberen selos.
2: O sea, a música une sempre, non? E os distintos tipos de música, bueno, pues non son incompatibles, sino todo o contrario. Cántigas participa e colabora coa Filarmónica Lucense, co Conservatorio de Música, e a nós sempre estamos a favor dese tipo de colaboracións porque son super enriquecedoras.
0: Bueno, Anxo, que nos vemos este sábado ás 9:48, ¿eh?
2: Pues ven.
0: Que ninguén falte.
2: Eu xa estarei un pouquinho antes.
0: Va, 47. Hai, 47 pues estamos ali.
2: Animo vos a todos a pasarlo ben aí na feira do 48.
0: Pois vémonos na Praza Maior este sábado día 26 de setembro a partir das 9:48 hasta as 20:48, prácticamente 12 horas seguidas de celebración e de activar esa máquina do viaxe no tempo, neste caso viaxe ao pasado, a ese 1948 e reencontrarnos cas nosas raíces. Anxo, moitísimas grazas dende Cantigas e Flores.
2: Moitísimas grazas a vos.
0: Hasta logo, guiño.

0: Bos días a todos os ointes da Cadena Ser.
1: Imos hoxe co primeiro fragmento do Recuncho Cultureta.
0: Atravesou o deserto e non atopou máis que unha flor. Unha flor de tres pétalos, sen importancia.
1: Bos días, dixo el.
0: Bos días, contestou a flor.
1: Onde están os homes? Preguntou.
0: Os homes? Coido que non existen máis de seis ou sete. Vinos hai anos, pero nunca se sabe onde atopalos. Lévaos o vento porque non teñen raíces, e iso debe ser moi molesto.
1: Ata aquí o fragmento de hoxe. Espero que o adiviñedes, e que lembredes o día que o lestedes, ou unha situación que vos aportou este fabuloso libro.
2: A ver, Sabela, a ver, Susana, estaban nerviosísimas estas dúas antes de escoitar, porque isto, vamos a decir a verdade, non sabedes o que vos van preguntar.
3: Non, claro, vale. É que por eso estás nerviosa, se os soubeses.
2: A de tres, decimos o nome.
3: Sí.
2: Veña, unha, dúas e tres.
3: El Principito.
2: Aí estamos. Bueno, gustame moito que vos preguntan que se recordades cando lestes ou que recordo vos trae esta lectura. A ver, Susana.
3: Uf,
2: non. Era un socino, Principito, por certo. Eu diría que non.
3: Adaptacións, pero sí, non originalmente. Vale. Moitas adaptacións sí que se fixeron, pero non a original.
2: Non original.
3: Non original, non. Non lembro cando lín o Principito, pero sí que lembro, pois evidentemente, na miña infancia, ver incluso debuxos animados sobre o Principito ou imaxes animadas sobre o Principito. Que... pero non lembro cando foi que lín o libro, a verdade.
2: E ti, Isabela, que recordo che trae o Principito?
4: Pois eu lín o Principito no cole. Na miña, no meu colexo había biblioteca escolar, e estamos falando dos anos 70, non era o habitual.
2: Sí.
4: E recordo que me chamaba moitísimo a atención a ilustración esta
3: do elefante,
4: sí, sí,
3: dentro do sombreiro. É maravillosa.
4: Sí, esa ilustración é fantástica. E despois coñezo xente que é coleccionista do Principito, que ten o Principito en 30 ou 30 e tantas,
2: claro,
4: linguas.
2: É que non sei cantas veces se puido reeditar o Principito, pero é unha barbaridade, non?
4: Sí, moitísimo, é un long seller.
2: Mira, a min deronme nunha tecla, na tecla de emoción, a ver se non me emociono, porque sempre que conto isto me emociono un pouco. Eu cando tiña 8 anos empecéi no Conservatorio de Música aquí de Lugo, eu tocaba clarinete. E ali coñecín a miña profesora, que se chamaba María del Mar. Eu a Mar, vamos, tiña mola idolatrada, non era lo más de lo más, o mellor que nos tiña pasado. Era un cielo dulce, bueno, atentísima, cariñosísima. E cando pasaron, eu creo que nos deu ata terceiro, é dicir, cando tiñamos 10 anos, nos comunicou que marchaba do conservatorio. Claro, ti cando tes 10 anos e a túa superprofe marcha, e ainda por riba dixe, non, claro, era de Cataluña, era catalana, non? Que marchaba para Cataluña. Eu recordo a choreira que botei pola noite na miña casa.
4: Un disgusto.
2: Bueno, un disgusto, porque era como a primeira vez que eu sentía que iba a perder alguén. É dicir, ainda que son eu moza, non había WhatsApp por aquel entonces, as chamadas costaban cartos. Miña mãe sempre decía, non nos choven os cartos, hai que mirar ben a quen chamamos, a quen non. E dicía, pero eu como me vou comunicar con Mar? É que vai ser da miña vida sen Mar? Que era como un pouco a luz que nos guiaba, non? E Mar regalounos, cando marchou, unha postal que eu todavía teño, ou creo que non la mandaba por Nadal, non me acordo, porque durante moitos anos nos mandaba a casa a unha amiga máis a min por Nadal unha postal, non? E ainda conservo, e nos poñera algo así como que recordásemos que o verdadeiramente importante era invisible os ollos, non? Entonces, que me emociona, porque foi algo que me gustou moito, porque era como entender que ainda que non estivese el aquí, como que sempre se iba a quedar un pedaciño dela con nos. De verdad que unha oda a todos os profesores, Susana casi máis va por ti aquí neste caso, que deixades pegada, porque sodes moi importantes. Eu sempre, vamos, Mar vai ser a miña persoa favorita no mundo da música, e fai moito tempo que non falo con ela, non?
3: Evidentemente, eu creo que tampouco chego a ser deses profesores que inspiran tanto.
2: Bueno,
3: pero,
2: bueno, bueno.
3: Pero a verdade é que sí que todos lembramos e temos cariño a algún profesor que foi o que nos despertou un pouco a ansia de coñecer ou de saber, ou que nos inspirou dunha determinada maneira, pois en algunha materia, que gracias a él pois nos gusta pois a historia ou a arte ou algo moi, ou a literatura. Sí que é moi importante. A verdade.
2: E que os profes marcan moito, non, Sabela?
4: Os profes marcan moitísimo, porque son, eu creo que a primeira persoa adulta que non son familia na que depositas a confianza. E cando tú eres neno, que o ves con ollos de neno todo é máis grande, pois evidentemente, claro, unha persoa de referencia adulta vista con ollos de neno, pues seguramente non digo que Mar non fose unha música fantástica,
2: por suposto,
4: pero os teus ollos seguramente puxeron aí moito agarimo.
2: Moitísimo. Lle mando un pico enorme, inda que non estará escoitando dende Barcelona, pero ello mandar que o teléfono inda o conservamos. De feito, esas postales como que se foron perdendo unha vez que chegou o WhatsApp, é unha pena, que sustitúan, pero bueno, tamén fomos metrando todas. Imos facer recomendaciones de Recuncho Cultureta, agradecer como sempre aos nenos e as nenas do Ramón Falcón que están establecendo que os aibades unha estantería na súa biblioteca que se chama Recuncho Cultureta Cadena Ser, e van a ir colocando ali todos os libros ou películas das que vayan facendo, bueno, protagonistas neste recuncho.
4: Que non sexan moi difíciles.
2: Por favor. Bueno, Sabela, que nos propós para esta fin de semana?
4: Pois, normalmente non recomendo novidades, pero esta sí que é unha novidade, é un ensaio de Geraldine Schwarz, que é unha historiadora que estudou na Sorbona e na London School of Economics. O título do libro é De onde venimos, lo que nos une e lo que nos divide. Realmente o que fai é contar unha historia de Europa desde a formación do xudaísmo, o sea, desde moi moi atrás, pero porque claro, o sea, é que o continente leva como tal, como Europa, como civilización, moito tempo. Explica, por exemplo, que os tres piares fundamentais como civilización europea son o cristianismo na súa orixe, o capitalismo e a permanente procura da liberdade. É un libro fantástico, sobre todo para os que de vez en cando nos dá esta páxara de pensar que Europa se está acabando, non como tal, que eu non o vou ver e vos non o vades ver, porque cando os imperios rematan non é dun día para outro nin dun ano para outro, pero como que parece que vai esmorecendo e parece que van gañar os nacionalismos, os populismos, sí. Entón, está moi ben para recordar estes fíos, que esta trama de a donde pertencemos todos, o que somos como cada obviamente cada país coas súas peculiaridades, pero todos formando parte de un continente que sigue sendo, eu penso, agora non sei se Asia nos está comendo un pouco terreo, pero foi faro cultural durante moito tempo.
2: Susana, que nos propós ti para esta fin de semana en canto a peli ou serie?
3: Bueno, a ver, hoxe estreas a Bola Negra, evidentemente, pois é algo que estamos desexando todos ver, esta película tan, bueno, que foi xa seleccionada para ir aos Oscars e que foi tan galardoada e premiada por todos os festivais. Pero evidentemente, aparte da Bola Negra, quería, bueno, primeiro, comentar que esta semana foi a semana do cine de Lugo, sí, vale? Sí. Eu non fui unha sección oficial, pero sí a ver...
2: A Cristina Castaño, sí. Tamén... Benedicta.
3: Sí.
2: Amo.
3: E despois é o lugar, inda que parece que non lle chega a público en xeral, para ver pequenas películas do cine galego que normalmente non aparecen en ninguna plataforma, sí, que non podemos optar a velas. Non, a mí estive moi orgullosa porque na sección de cine galego hai películas que de antigos alumnos da Escola de Imaxen e Son.
2: Si está a profesora emocionándose, o que eu diga.
3: Sí, por exemplo, sobre todo documental, que é o cine pois un pouco que máis doado de facer. Ao Son da Nova Regueifa, que é do exalumno Saúl Rivas, que pois tamén un rapaz de Lugo, da Barreiros, da Costa, xunto con Manuel Maseda, que é un documental sobre as regueifas e sobre, bueno, pois esa como se está intentando volver a que agrome a regueifa indo aos colexios para que aprendan a regueifar, ese, bueno, non sei, esa tradición de cantos en que hai como rap, basicamente, sí, o mesmo rap. Que se fai nos batallas de gallos, sí, pero antigamente que se facía
2: na
3: que se facía en Galicia durante todo este tempo. E como o son da Nova Ragofa, novos regueiceiros escolores. E, por exemplo, tamén fomos ficando sós de Adrián Canoura, que é de Burela e tamén é exalumno. Entón, bueno, pois eses dous exalumnos que temos, que puidemos ir a ver as súas películas aquí na Semana do Cine, e outras moitas películas tamén e curtametraxes, como por exemplo Nor Sultán, de Xón Escudeiro, que encandoume, ou bueno, aparte de que onte botaron 360 curvas outra vez,
2: sí, vale, ese documental, sí, esas 360 curvas de Fonsagrada Lugo,
3: ¿no? Escala 1:50.000 de Ángel Suárez, bueno, que sempre hai, non está moi publicitado, porque parece que non hai moito público. Debería publicitarse un pouco máis
2: eso
3: ese pequeno cine.
2: Foi miña mai que este ano, o seu primeiro ano como persona xubilada, e veo encantada. De verdad, o sea, recomendo total, porque ademais é unha persoa pois, que non está, o sea, non é unha gran cinéfila, e lle encantou a experiencia, de verdad, que o digo. Xa, pero, para rematar,
3: mira, tendo en conta o que pasou esta semana, vale, con os desahucios, vale, e como está o panorama, pois eu recomendaría xa unhas series que, bueno, que sí que están en plataformas, que, bueno, tratan o tema, non, a parte de Antidisturbios, que é a máis coñecida, que é parte dunha serie, bueno, parte dunha serie no que, pois, é un grupo de policías que se adican a facer, pois, desahucios, empeza aí cun desahucio no que acaba mal e hai unha morte, que entón hai un, pois, unha investigación de interior, bueno, dentro da policía para
2: Para esclarecer
3: que pasou. Pois hai outra serie que tamén vai sobre o tema, que está en HBO, que é Rabalear, que vale, precisamente pois é a historia que ademais o seu director, que está dirixida por Isaki Lacuesta e Paul Rodríguez, bueno, están Isaki Lacuesta máis de productor que de realizador, que a historia precisamente dunha familia que ten un restaurante e que pois un fondo os vai compra o edificio e os intenta desahuciar para facer departamentos turísticos.
2: Cousas que non pasan, que só é a ficción, seguro, nada na realidade. Isabela, pechamos cun último título.
4: Sí, pechamos cun último título que non se pode atopar nas librarías, porque é unha prácticamente unha edición de autor, o vamos ter nos na biblioteca, e é autor local, porque é de Alejandro Pin Díaz, é un poemario que se titula Rimas de Asonancia e Soño, e se queredes rematamos con es versos. En tempos de meus avós, as familias se xuntaban para compartir traballos como eran os da matanza. Tamén o acabar a sega vivían unha semana emparzando de ira en eira ata rematar a malla. Nas longas noites de inverno, sempre a gaiteiros chamaban e nas palleiras vacías, menudas troulas armaban. Se na aldea algún evento inesperado pasaba, fose triste ou fose ledo, todos nel participaban. Xa non digamos nas festas, as que acudían en masa, sendo testemunhas vivas do que tanto se aledaba. Preto da porta de entrar, nunca algún banco faltaba, onde a tardiñas veciñas a parolar se sentaban. No rural había nenos. Os vellos no seu lar estaban. Os casados se querían, os labregos traballaban. Eses tempos, hoxe os lembro, sobre todo con nostalxia, o ver as leiras a monte e cheas de edras as casas. A convivencia de outrora a temos case agotada, só agardo nova semente que dea a froita esperada.
2: Pois rimas de Asonancia e Soño, Isabela Pérez, Susana Cortón, gracias. Fechamos o Recuncho Cultureta de ca semana.
5: A campaña Merca no teu comercio arranca e movimenta Cospeito e Castro de Rei. Se compras no comercio destas localidades ata o 30 de setembro, podes participar no sorteo de 1000 euros repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación de Comercio de Lugo, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, en colaboración coa Asociación de Empresarios de Movimenta. Restaurante Tosar presenta su menú degustación, una propuesta distinta en pleno centro de Lugo. Una experiencia única que combina producto local con sabores internacionales. Disponible los viernes por la noche y sábados mediodía y noche. Haz tu reserva en el 982-900-65. Restaurante Tosar, pasión por la buena cocina.
6: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.

0: Comezamos este Ser Deportivos Lugo de Benres. Benres de previas aquí en Radio Lugo na cadena Ser, hoxe 25 de setembro, pendentes do estreo ligueiro do Río Brogán. Neste caso, comeza a Liga ACB e os celestes recibirán o vindeiro domingo ás 12 da mañá no Pazo o Asisa Juventud, o flamante campeón da Supercopa de España. Paco Basanta, que tal, como estamos?
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, Paco, xa se che nota na voz. Tiñas ganas de volver ao Pazo, eh?
1: Pois sí, a verdad que, bueno, faise longo, non? A travesía veraniega no tema baloncesto, porque, bueno, son prácticamente 4 meses, non? Sin partidos da Liga Endesa, se ve o Breogán. E ademais eu creo que comparto, non, gran parte dos sentimentos da maioría dos aficionados, no senso de que bueno, o Breogán, aínda que rematou a tempada perdendo frente ao Zaragoza, deixou un moi bo sabor de boca, non? O certo é que o tramo final do conxunto lucense foi de excelentes partidos, de moi bo espectáculo que todos disfrutamos. E bueno, pois quedou ese bo sabor de boca que queremos recuperar, non? Entón, bueno, pois isto creo que este ano quizáis fixo un pouquiño máis longo por eso, non? Por esas boas sensacións que deixou o equipo rematar a pasada tempada.
0: Bueno, que precisamente o derradeiro encontro vivido no Pazo, ese que contabas tú contra Zaragoza, foi unha velada difícil de esquecer porque foi un partido histórico para ben, neste caso para o Zaragoza, con esa,
1: para ben do Zaragoza,
0: claro, con esa canastra no último segundo, e tamén histórico a nivel de recordalo porque implicou o descenso do Dreamland Gran Canaria, que ademais non estuvera en ningún momento da tempada en postos de descenso e que levaba canto tempo na ACB, Paco.
1: Pois levaba moitos anos, eu creo que levaba 13 ou 14 consecutivos, tenía que repasar, pero máis ou menos.
0: Algo que non se vive todos os días. Esa foi a última xornada de Liga Endesa vivida no Pazo dos, claro, Deportes.
1: Isto dá idea, non, do que é esta competición, é dicir, de que un Gran Canaria que o ano pasado todas estas alturas, non, situaríamos en zona de playoff, un equipo absolutamente asentado, con un presuposto interesante, e o que ti dices, hasta a última xornada non estuvo aí nos postos de descenso. Non fai moito, lembremos que Obradoiro se foi por un só punto en un triple empate tamén a Primeira Fe. Por lo tanto, bueno, isto é indicativo da dureza desta competición, de que non hai que perder nunca de vista nada e que o primeiro objetivo sempre ten que ser a permanencia, non? A partir de aí, pois xa podemos soñar ou esperar outras cosas, pero sin perder de vista que é unha competición, ademais, cada ano máis complicada.

0: Bueno, dende logo, o único bon, creo, en este caso, é que esta tempada non se nos vai a facer tan... tan diferente, non? Ver o Río Brogán sobre a pista, porque hai 7 xogadores do ano pasado.
1: Sí, eu confío que isto sexa, bueno, pues un dos argumentos que nos permita esperar a tempada con certa... iba a decir tranquilidade, o mellor non tanto, pero con certas expectativas sí, non? É dicir, os artífices da boa campaña pasada, tanto a nivel de clasificación, o verdad, non sufriu para manter a categoría, como povo xogo que se realizou, sobre todo, insisto, no tramo final, pues siguen, tanto técnico como xogadores, non? Ademais, bueno, a incorporacións de Brown, de Bolton, de Anderson García, pues... a priori teñen que servir para dar máis consistencia a ese equipo para que en definitiva se dé un paso adiante, non? Por lo tanto, bueno, pues eu creo que sí, que efectivamente o Brogán, bueno, pues vai afrontar esta temporada con esas esperanzas, non? De facer un bo ano, pero sempre cos pés no chanque.
0: Bueno, Paco, nada máis e nada menos que un auténtico equipazo, un dos equipos míticos do baloncesto español para abrir esta competición, esta Liga Endesa. O vindeiro domingo visitan nada máis e nada menos que Ricky Rubio, La Provítola, xogadores así desta índole, pois o Pazo dos Deportes. Que podemos agardar deste Asisa Juventud, Paco?
1: Pues moitas cosas boas, non? Eu creo que un equipo que pode facer ilusionar outra vez a xente de Badalona, como te dixe, un equipo dos históricos, non? Dos grandes da competición, sempre estuvo na máxima categoría. Isto non o pode decir todo, non? Agás o Madrid. E a partir de penso que ningún máis, porque o Barça incluso estuvo un ano fora. Pero, bueno, o Brogán fai 56 anos que xugou tamén o primeiro partido na máxima categoría, non? O de mañá vai a ser 965, os partidos do Brogán na máxima competición. Digo isto porque, evidentemente, o Juventud é un dos históricos en grado sumo e despois, pois, un par de escalóns, pois, o Brogán é outro dos históricos, por lo tanto é un partido clásico da Liga Endesa. Que pasa? Bueno, pues con Juventud este ano, pues non digo que votara a casa pola ventá, pero casi, non? A verdad é que son incorporacións que realizou realmente interesantes, realmente do ano pasado sigue Hankerson, Ricky Rubio, Rudis, Tomis y Vigander. Bueno, hay que contar también con Jackie Clank, pero xa non pertenece ao Juventud, está cedido polo Dubai. Pero as incorporacións, casi todas, teñen en común un aspecto, ¿no? Son xogadores que xa coñecen a Liga Endesa, isto é moi importante, e ademais todos cunha gran amenaza ofensiva, ¿no? Todos, agás digo, un xogador que é Buk Ellis, que chega do Galatasaray, que tamén é un xogador con unha gran capacidade ofensiva, non? Un dous que eu creo que vai a xugar máis de escolta que de base no Juventud, porque Nico, La Provítola e Ricky Rubio van a ter moitos minutos, evidentemente, nesa posición. Pero claro, estamos falando de Nico, La Provítola, de Isaac Nogués, de Alex Reyes, de Imar Sulemanovic, de Xitan, que aunque ven do Reggio Emilia xa coñece a competición polo seu pasado no Fuenlabrada, entón, bueno, pues son jugadores, bueno, evidentemente a excepción do Real Madrid de John Diage, que tamén está no equipo de Badalona. Non vai estar Tomis, que é outro dos que sigue, xunto con, xa dixe, ¿no? Vigander, Rubio e Hackenson. Pero creo que o primeiro que podemos decir do Juventud é que chega un gran momento de forma, por lo menos eso é o que vimos no pasado fin de semana na disputa da Supercopa. A súa pretempada foi claramente de menos a máis, empezou perdendo co Obradoiro no primeiro partido e a partir de aí pois foi mellorando, xa digo, hasta chegar a gañar a Supercopa. É un equipo que evidentemente ten unha gran capacidade de anotación. Calquera destes xogadores que nombro, la Provítola, Jacanson, Alex Reyes, Bugelis, Chitan, bueno, pues en calquer momento poden romper un partido a base de triples. Y entón eu creo que aquí vai a estar o principal problema do Brogan. Xa sabemos que un dos problemas do equipo de Luis Casimiro ás veces é o seu traballo defensivo, non? Non ten a consistencia suficiente, sobre todo ante equipos, bueno, vivimos fai moi pouco, non? Nese último partido da fase previa da BCL, bueno, vai a ser necesario que a defensa funcione, que o Joventú non poda ter tiros liberados, porque si isto é así, o certo é que o Ramón vai a ter que imposible, non? A vitória, todos sabemos que o Joventú é un equipo que ten máis potencial, máis calidade que o Brogan, pero tamén estamos feitos a que o conxunto de Luis Casimiro ás veces rompa os pronósticos, se leve partidos con os que non se contaban. En a presentación desta nova campaña, pois é o que esperamos, pero insisto, creo que vai a ser absolutamente clave o traballo defensivo do equipo lucense, tamén o rebote baixo propia canastra.
0: Breoganada inversa, Paco.
1: Bueno, non estaría mal, non? Xa vivimos algunhas cuantas nestes últimos anos, e polo tanto, desde logo, non nego esa posibilidad. Creo que o Gran ten opcións de gañar, eso sí, vai a ter que mellorar no que anteriormente facíamos, se vai a ser complicado, porque enfrente vai a estar un dos que creo que vai a ser un dos animadores da competición esta tempada, sin duda.
0: Bueno, ahora te preguntarei por como chegan os celestes a este encontro. Falou esta mañá tamén Luis Casimiro, pero antes, Paco, aproveitando que che teño aquí, que pasa sí. Cos movimentos entre equipos na ACB, que metes a xente completamente revolucionada, esta semana?
1: Bueno, non, a ver, todos sabemos que entre equipos ACB se poden facer traspasos hasta o 28 de febreiro, non? Uh-huh. O que pasa que, bueno, hai situacións e situacións, a pique de comenzar a tempada, pois agora un cambio nunha plantilla pois non dá prácticamente tempo para empezar a tempada en condicións. Entón, bueno, pois son uns días complicados. Entón, bueno, unha conta de Twitter de entender que podría haber movimentos nestes últimos días. Eu simplemente, bueno, pues un dixe que non me gustaba nada esta circunstancia, porque me parece bastante injusta, ¿no? Sobre todo para os equipos máis modestos. O certo é que en ese momento bueno, pues había un rum-rum, sobre todo en Málaga, con respecto ás incorporacións que quería facer Unicaja, pues para cubrir as ausencias de Tyson Pérez, de Kalinowski. Bueno, pues non faltou que chamou para preguntar: oi, aí ti crees que o Brogan podería negociar a salida de Francis? E eso, bueno, pues eso pasou nesa mañá, no momento que, despois de falar casete do Brogan, con algúas cosas, xeron que eso non era posible, pois inmediatamente pois apuxen outro tuit desmentindo calquer posibilidade de que hubiera algún cambio no Brogan, pero tampouco puxen que iba a haber algún, non? Decir, eso foi, como vi que hubo unha resposta casi pesimista, sin decir que podía ser o Brogan implicado, moitos aficionados do Brogan se deron por aludidos, non? No sentido de que podía ser bueno, algún xogador do Brogan, pois nada, se desmentiu inmediatamente, xa está, pero bueno, esa é unha posibilidad que está aberta, que en este caso non vai a perxudicar o Brogan, pero que en outro momento si sí podería facelo, non? Eu non sei se convendría dar unha volta aos temas da contratación na Liga Endesa, porque xa digo, parece injusto que 48 horas antes de que empece a competición, pues esto non é fútbol, es decir, pero aquí un xogador, un equipo na parte de abaixo, un xogador que se xa clave, pues te rompe a plantilla, ¿no? Y además solo vai a buscar o mercado un sustituto non sempre é fácil.
0: Dende logo, doado non é. Bueno, pois, mira, aclarado xa todo isto. Ao final, Paco quería dar unha opinión personal en canto ás reglas de fichaxes da ACB. Pois nada, xa vas, eres intrínseco ao Breogán, Paco. O que era unha opinión en xeral, hubo que non tomou. Bueno, a min, ata me chegaron a chegar mensaxes de... Ahora parece que Brankovic tamén está en rampla de saída. E digo, ai, Dios mío, querido, pero como se está isto indo de madre.
1: Mira, cando tres xogadores de calidad, aparte da dificultade que está en retelos, que afortunadamente o Brogan foi quen de facelo este ano, non?
0: Sí.
1: Pois, evidentemente, sempre son xogadores que van a estar aí no punto de mira, sobre todo a nivel de run-run. Bueno, precisamente porque son xogadores de calidade, non? A ver, o certo, no Brogan, para que quede claro algunhas cousas, non hai cláusula de salida, por lo tanto, os xogadores que queran marchar teñen que facelo polas bravas, excepto que o club estivera de acordo, que eso xa é outra historia, non? Por lo tanto, bueno, non é moi probable. Pero no caso de meter Brankovic, o Brankovic pertenece a Beobasque. Fai dous ou tres anos, Buxescoi me explicou claramente que sabes que bueno, unha parte de Beobasque importante no mercado español, sí. Que os seus xogadores son dos equipos cando teñen cláusulas. Se teñen cláusula, entenden que pagando a cláusula, pues, evidentemente, é algo que está recollido no contrato. Pero se non é así, sí, os xogadores cumplen contrato, agás que haxa un acordo, evidentemente, co club. Por lo tanto, tampouco hai motivo neste caso, pues, para que hai inquedanza con respecto ao futuro de Branco.
0: Bueno, pois todo aclarado, Paco. Ahora xa para rematar, como ves ti os celestes de cara a este estreo ligueiro, co que pudemos ver, pois, neste caso, na previa da BCL, destacaba Luis Casimiro esta mañá, que xa pudo entrenar Anderson García hasta tres veces. Decía que lles podía aportar moitas cousas que se iban a ver e moitas cousas que se denominan no baloncesto como intangibles.
1: Bueno, es que teño moita confianza no xogador dominicano. Creo que vai ser clave en unha faceta onde Brogan foi deficitario en moitas ocasións na pasada tempada, incluso tamén agora na fase previa da BCL, e é no rebote, ¿no? No rebote defensivo especialmente. E creo que Anderson García pode ser unha pieza moi importante para consolidar ese aspecto do xogo, que tamén é fundamental, ¿no? É vital porque reduce capacidade de anotación do contrario e tamén permite máis posición do equipo. Por lo tanto, creo que esa vai a ser unha peza clave no Brogan. E logo tamén espero, bueno, pues, que Brown me parece un moi bo xogador para esta competición, e con respecto a Bolton, penso que aí depende un pouco entre él, pero, bueno, pues, esa línea exterior de que o Brogan pode xogar con máis intensidade e millore ese traballo defensivo. Creo que é moi claro, o Brogan ten puntos que lle cae das mans, ¿no? Non vai a ser problema de anotación. Entón, donde está realmente a capacidade? Bueno, pues non ir a partidos de 100 puntos, porque generalmente é moito máis complicado, con respecto a pasada tempada, mellorar a intensidade e o traballo en defensa. E creo que, bueno, as incorporacións que se fixeron, pues, poden servir para dar un paso adiante. Por lo tanto, eu son optimista de cara a esta tempada, no sentido do que o Brogan vai estar aí. Eu sempre o digo, tampouco nos volvamos todos, vai estar na zona que ten que estar, habrá momentos complicados, estaremos mirando para baixo en alguna que outra ocasión, pero sinceramente penso que esta tempada se vai parecer máis ao ano pasado que a outras anteriores.
0: Bueno, pois veremos a primeira pedra para construir esta permanencia, poderán apoñer o vindeiro domingo a partir das 12 da mañá nese en Río Brogan, así sa Juventud, que ademais imos a ter 151.000 canales para poder velo os que non poidan baixar o pazo. Paco, escoitámonos o luns, o gallá falando dunha breoganada inversa. Boa fin de...
1: Veña, hasta logo.
2: Si descargas la app de supermercado Minimasas Gándaras, acumulas dinero en cada compra en cientos de productos. Consulta en el supermercado y disfruta del ahorro. Abrimos todos los días y además de comprar, puedes repostar carburante. Minimasas Gándaras, más cerca de ti.
3: Frío en invierno y calor en verano. En Aislamientos Lugo tenemos la solución. Aislamientos por inyección en cámara. Rápido, limpio y sin apenas obra. Con perlas de poliestireno expandido. Además, materiales para reformas, pladur, tabiques, techos y trasdosados. Venta e instalación de aislamientos térmicos y acústicos a profesionales y particulares con asesoramiento técnico y 36 años de experiencia. Aislamientos Lugo. Confort y eficiencia para tu hogar.

0: tempo agora para falar de fútbol. Hoxe cambiamos a sintonía porque, a verdade, tendo aquí unha canción que fale, ou polo menos que diga o nome de Ferrol. Facíame gracia poñela. Rafa Porto, que tal, como estamos?
1: Boas tardes. Como sempre, dando a nota, a nivel musical. Non esperaba menos de ti.
0: Bueno, neste caso ten que ser en Lugo, porque o derbi xógase este vindeiro domingo, no Anxo Carro, perdón, este vindeiro domingo, ai Dios mío, como teño a cabeciña. Mañá, sábado, a partir das 4:30 da tarde, o Anxo Carro vístese de gala, Rafa, precisamente, pues, para recibir o Racing de Ferrol. Neste caso, un derbi galego, un dos moitos derbis galegos que imos a ter esta tempada na Primeira Federación. E no que podemos decir que o Lugo chega mellor que o seu adversario, Rafa.
1: Por suposto, non? En este momento, o Lugo tampa por riba do Racing de Ferrol, que, bueno, non podemos olvidar que non é a mellor plantilla da competición, pero é das poucas que dobla xogadores e que eu non teño a mínima dúbida de que vai estar nos portos de promoción.
0: Bueno, teño que decir que é a primeira vez nesta tempada na que non estás exactamente de acordo co Mister Albivermello, con Borja Fernández, porque dixo esta mañana a rolda de prensa que para él o Racing é unha das mellores tres plantillas da competición, é posiblemente a mellor.
1: Home, a mellor eu teño dúbidas, non? Pero bueno, tanto Leonesa como posiblemente Mirandés teña mellor grupo que co Racing, pero non podemos olvidar que o Racing é dos poucos equipos que dobla xogadores en todos os postos, non? Por tanto, un equipo a ter moi en conta, pero sigo repetindo a mesma, non? As competicións gáñanse nos 10 últimos partidos, pero perdense nos 10 primeiros, que non se volva a meter nun atranco o Racing de Ferrol, que se complica a vida, non? Por tanto, partido moi importante para o Lugo, pero por suposto muitísimo máis para o Racing de Ferrol.
0: Un Racing de Ferrol que chega oitavo con unha derrota máis co Club Deportivo Lugo, que todavía non coñece o que é perder esta tempada na Primeira Federación. Un Racing de Ferrol, Rafa, que, bueno, un Lugo, quería decir, mellor dito, que vai a ter que facer o que che gustaría que repita neste caso, nesta velada do Anxo Carro de mañá ás 4:30 da tarde, pois para conseguir os tres puntos na casa ante o Racing.
1: Pois gustaríame que repetise o que a mí me gusta do fútbol, non? E o que me está gustando en esta temporada do Lugo, non? Un equipo dinámico, un equipo rápido, un equipo vertical, non tanto como todo o mundo, vamos, como eu polo menos desexaría, pero o que teño claro é que este Lugo, si vai por ese camiño de ser práctico, de ser dinámico, vai sacar moitos partidos adiante. E máis, según se vayan acoplando as incorporacións, porque non podemos olvidar que hai xogadores como ten comentado en algún medio o adestrador, que ainda non están para xugar e que posiblemente sexan importantes ao longo da temporada.
0: Estamos a falar de, por exemplo, o meu nome favorito da plantilla, que é Tornique Mochilazde, que dixo esta mañá Borja Fernández que lle queda polo menos unha semana ou semana e media, que non está todavía para xogar 60 minutos. Claro, tenemos que ver como se vai, bueno, pois adaptando este xogador. Falouse moito tamén estas semanas, Rafa, dun Club Deportivo Lugo ao que lle gusta levar o guión do encontro, que lle gusta ter o balón, porque según o míster, cando teñen o balón son mellores co rival. Crees que pode ser o caso ou hai que agardar outro plan de partido?
1: Pa mañá, desde logo, o de levar o peso ao partido é complicado, non? Racing de Ferrol ten, sobre todo no medio campo, xogadores de muitísimo peso bueno, veremos. Teño que recoñecer, teño que decilo, porque a miña idea, a mí non me gusta pa nada os xogadores de segunda, non? De segunda reentre, digamos, é o caso do Racing de Ferrol que se fía en xogadores que xa estuveron en temporadas pasadas no Racing de Ferrol e que despois de un periplo por outros sitios volven a Ferrol, a min ese tipo de xugadores non me gusta, non me gusta ese tipo de ocios, non me gusta, non é decir que non me gusten os xugadores, non me gustan ese tipo de ocios. Pode ser o que lle suceda esta temporada ao Racing de Ferrol. Fiouse en xugadores como é o caso, para min un xugador diferencial como é Bernal, que marchou, que volveu, veremos si realmente ese xugador tan top que realmente necesita o Racing de Ferrol para sacar esta liga de adiante.
0: Dixo outro, segundas partes nunca foron buenas, ¿no? Bueno, Rafa, claro, con esta descripción que nos acabas de facer das fichaxes do Racing de Ferrol, a quen lle poñemos a lupa? En que nos fixamos?
1: Home, por suposto, vou a decir en Bernal, non? A min pareceme que é un xugador diferencial. Teño as dúbidas de que repita o bon facer que tuvo no pasado no Racing de Ferrol. E senón, pues bueno, un Alcaina que despois dun periplo por Portugal, pues parece que está moi enchufado e que está desexando amosar a súa calidade no Racing de Ferrol.
0: Bueno, pues agardemos que mostre toda a calidade que poida, pero pasou mañá. Mañá a partir das 4 e media da tarde temos cita de gala, no Anxo Carro, ese primeiro derbi da tempada na Primeira Federación. Club Deportivo Lugo, Club Divertido Lugo, que me gustou a min eso moito. Racing de Ferrol. Rafa, falamos o luns, o galla que dunha vitória al Vivermella. Boa fin de...
1: Suposto, boa tarde.
2: Tu rutina cambia cada día, pero hay algo que debe permanecer siempre. Tu seguridad. Confía en Kiper Galicia. Alarmas, videovigilancia y protección contra incendios para hogares y negocios. Te protegemos las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en el Polígono Industrial de Asgándaras, Lugo, o llama al 900-108-695. Kiper Galicia. Tu seguridad, nuestra prioridad.
3: Hay algo que te acompaña cada día, que te conecta con tu ciudad, que te ayuda a entender a tus vecinos y sus problemas porque también son los tuyos. Que está contigo apoyando a tu equipo o trayéndote la realidad de tu provincia. Porque el valor de conocer lo que te rodea no tiene precio. Elige cada día el progreso.
4: En Os Cachivaches, cada plato es una experiencia. Cocina moderna, con alma tradicional, pescados frescos, mariscos y nuestros arroces. Reserva ya en oscachivaches.com, recomendados por la guía Michelin desde 2021. Os Cachivaches, no vale que te lo cuenten. Ven a descubrirlo.

0: Que tal? Boa tarde. A semana péchase coa sorpresa que supuxo ese acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista no Parlamento Galego para cambiar algúns puntos do novo Plan Xeral de Normalización Lingüística. Sorprendente porque nestes tempos de crispación e confrontación non se albiscaba que os dous partidos que andan na lea permanente puidesen ser capaces de ir da man nalgún asunto. Felicitámonos por iso e o gallá que isto se estenda a outros temas. Pero sorprendente tamén porque o acordo apenas move nada do que xa contiña ese chamado Pacto Polo Galego. No propio documento dice que se cambian 14 puntos, 14 das máis de 700 medidas que ten en total. En canto ao polémico decreto do plurilingüismo, do que os socialistas se amosaron moi críticos, apenas hai uns retoques para que todo continúe igual, xa que se mantén ese 50% de materias en galego e outro 50% en castelán. Se moi pouco cambia a nivel educativo, veremos que pasa a nivel político. O paso do tempo dirá a quen beneficia ese inesperado pacto PP-PSOE. Estamos a 25 de setembro, venres, repasamos outros titulares con Íñigo Cañizos. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Calcinadas 460 hectáreas no lume de Calvos de Randín.
1: Que avanza cara a estabilización con operacións de remate e de anclado no flanco dereito. De momento non temos chama, nin frente activo, nin perigo para ninguna poboación. De feito, xa non está activa a situación dúas que houve que decretar por a proximidade das lapas o núcleo de Asmeaus no concello de Baltar. Na zona segue traballando con todo un amplo contingente de medios aéreos e terrestres e a Xunta está empregando tamén drones para tratar de esclarecer as causas do incendio e para reforzar as labores de vixilancia.
0: Liberdade provisional para home detido por manter relacións sexuais cunha menor.
1: Falamos dun home de 37 anos detido na contorna dun instituto do Instituto Maruxa Mallo de Ordes por manter relacións sexuais cunha nena de menos de 16 anos. O Código Penal tipifica como delito este tipo de conductas con menores de 16 anos con independencia de que as relacións foran consentidas ou non. Ademais, a gran diferencia de idade entre ambos nega a posibilidade de proximidade.
0: A triatleta Susana Rodríguez, de novo campeoa do mundo.
1: Por oitava vez na súa trayectoria, desta volta gañou en Pontevedra o campeonato do mundo de triatlón. A viguesa segue a estender un palmarés no que xa hai dúas medallas olímpicas. Hoxe venceu cun tempo de 1 hora 6 minutos e 37 segundos canda a súa guía Sara Pérez.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. Facémolo atendendo ás críticas da líder do BNG que hoxe cargaba con dureza contra ese acordo entre o Partido Popular e os Socialistas no chamado Pacto Polo Galego. Ana Pontón denomina unha tomadura de pelo un pacto da vergoña. Asegura que non vai supoñer ningunha mellora porque se mantén o decreto do plurilingüismo. Pontón acusa o PSOE de branquear as políticas do PP contra a nosa lingua.
2: Nese cambio de cromos, o Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e, a cambio, recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden. Está claro que o Partido Popular quere lograr o que non conseguiu Franco en 40 anos de dictadura, que poñer o galego nunha esquina, facer unha lingua residual e absolutamente minoritaria.
0: Pro conselleiro de Educación, estas críticas do BNG mostran que o acordo é bo para Galicia. Román Rodríguez asegura que ese pacto aposta polo equilibrio

0: Isabel Calvete, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Con ese acordo perdeuse unha oportunidade para aumentar o uso do galego no ensino.
1: Perdeuse unha oportunidade importante. Está claro que non se pretende realmente revertir a situación do galego. Que lo que está acontecendo nos últimos anos, o deterioro do uso da lingua, estamos vendo como a mocidade está perdendo competencias na súa lingua materna. E iso, con esta medida que realmente non mellora nada, non se está conseguindo. Por suposto que se poden facer moitísimas máis cousas, pero esta non é unha delas, isto non vai ser útil.
0: Ese acordo mantén esa porcentaxe do 50% de asignaturas en cada lingua.
1: Efectivamente, non melloramos nada, é simplemente unha volta ao mesmo. Non podemos agardar ningún bo resultado dunha medida que xa se demostrou todos estes anos que non estaba funcionando.
0: Debería variarse esa porcentaxe do 50% ou derrogarse o decreto do plurilingüismo?
1: Poderíamos empezar por derogar o decreto de plurilingüismo e apostar por un ensino en galego. Por suposto que teñen que ter competencias plenas en castelán, en outras linguas estranxeiras, pero non sempre abogamos, sempre reivindicamos un ensino público en galego, 100%.
0: Este acordo sairá adiante porque hai maioría parlamentaria. Que lle parece que sexa cada centro o que decida que bloque de materias vai dar nunha lingua en outra?
1: Eso parecenos unha medida bastante absurda. Simplemente esa é a importancia que lle dá este goberno e o partido político que agora mesmo se acaba de aliar sorprendentemente a este acordo, esa importancia que lle dan a lingua propia, ao país. Si deixamos con esa facilidade, e con isto non estoy cuestionando que non se sean perfectamente competentes ni as direccións dos centros ni os claustros, pero si o que queremos é realmente reverter a situación de abandono da lingua, de descoñecemento da lingua para as futuras generacións, esta non é a medida. Ten que ser medidas moito máis importantes, moito máis ambiciosas. Non entendemos esta medida de deixar a cada centro e impartir as materias que eles queiran, que eles decidan, en galego, o que necesitamos que se impartan todas e que se xa unha norma clara para todos os centros.
0: Polo que di, sorprendeulle este cambio de postura ou este apoio por parte dos socialistas galegos?
1: Sí. Realmente nos sorprendeu bastante esta posición, porque sí que somos conscientes, temos contacto con eles continuamente, da preocupación que teñen por o ensino galego, e en esta cuestión en concreto sorprendeunos moito esta postura. Vemos que non é tanta a xente, non é tanta a clase política que realmente aposta por a riqueza do país. Neste caso, a lingua e a cultura.
0: O consellero de Educación esta mesma mañá, tamén o de Cultura, defendían que este acordo segue o que marca a maioría social. Que lle parece esta valoración?
1: Pareceme unha excusa un pouco trapalleira. Estamos en Galicia, e Galicia ten lingua propia, e creo que todos recoñecemos e todos valoramos a riqueza que é iso, a identidade que é iso para todas as galegas e todos os galegos, e o que é tamén para o futuro, para as nosas fillas e fillos. Isto, reflexar e utilizar ese tipo de excusa para non proteger un ben común como é a lingua galega, a verdade é que eso realmente sorprende que se tomen tan a lixeira este tema.
0: Isabel Calvete, presidenta da Confederación de Ampas Galegas, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Un saúdo, gracias a vos.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do director do xornal digital Praza Pública, David Lombao.
2: O movemento existe en función dunha referencia. Sabemos se imos lonxe ou se imos cerca, se avanzamos ou non, en función do sitio do que partimos. O punto de orixe da protección legal do galego na Galicia Autonómica é a Lei de Normalización Lingüística de 1983. Estableceu, entre outras cousas, que a protección e promoción da lingua propia de Galicia ten que ser progresiva, ten que ir a máis. Hai 20 anos, con Fraga na Xunta, o Plan Xeral de Normalización apoiouse nesa lei para fixar un mínimo do 50% das materias escolares en galego. O goberno de PSDG e BNG na Xunta aplicou ese criterio e o PP de Feijóo derrogouno. O 50% pasou de ser o mínimo a ser o máximo, entre outros recortes e limitacións. Unha ruptura do

0: Un día más estamos pendientes de la evolución de esa vertedura de Purins no río Tambre. Alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, di que no habrá que cortar los suministros de agua.
1: Afirma que agua que sae das villas dos fogares santiagueses es segura e apta para o consumo, pero con todo manterán a vigilancia durante as vindeiras semanas, sobre todo co cambio de tempo que está previsto e que vai ter choivas que poderían arrastrar de novo a auga restos dese vertido. Se houvese casos de alta toxicidade, di que tomarían medidas, pero non estamos nesa situación.
2: Así que nesta altura e cos últimos datos realmente temos unha esperanza bastante fundada en que non sexa necesario cortar a suministración de auga aos depósitos. Os niveis, o que nos están dicindo nos últimos días, é que seguramente chegaremos a que non sexa necesario cortar ese suministro aos depósitos. E tamén temos a seguranza de que se iso se verifica será pola insistencia que mantivemos.
1: En caso de chegar a esa situación extrema, di a alcaldesa que os depósitos teñen auga dabondo para mantener ese suministro entre 24 e 36 horas.

0: Team Labs, no centro de Madrid, acolle a esta hora a presentación da campaña de promoción do Xacobeo 2027, un acto no que participa o presidente da Xunta e no que tamén está o comisario do Xacobeo, Marcos Gómez. Boa tarde.
1: Moi boas tardes, que tal, como estades?
0: Moi ben, cal é esa aposta da Xunta na promoción do Ano Santo? Non sei se se busca chegar a algún público en concreto, algún público máis internacional, do Estado, xente nova. Explícanos cal é o obxectivo.
1: Bueno, pues como ves, o feito de presentarla en Madrid xa demostra un pouquiño que queremos chegar a todas partes, salir fora de Galicia para invitar a todo o mundo a vir ao Xacobeo, ano que ven, a esa gran festa nosa e o público de todo o mundo. Evidentemente, todo o mundo vai ser benvido en Galicia sempre, moi especialmente nun ano Xacobeo.
0: Estamos nuns tempos no que moito dese público potencial se move polas opinións en redes sociais. Vai haber unha aposta específica por este campo?
1: Por suposto, vai ser unha campaña multidisciplinar que vai elevar todos os ámbitos, ou se coñecemos o spot global, e despois vamos ter formatos de distinto tipo para, pues, por redes, por televisións, por radios, intentar chegar a todas partes e con outro tipo de campañas tamén, promoción en destino, todo este tipo de cousas que se fan agora, por suposto.
0: Vemos que cada ano está aumentando o número de visitantes que chegan a Santiago, tamén a Galicia. Hai marxe para que o Xacobeo do ano que ven siga medrando?
1: Sí, eu creo que sí, de feito hai moitísimas expectativas, a xente está desexosa de que sexa Xacobeo e Galicia poda acoller moita máis xente. Será clave desestacionalizar, que nos visiten durante todo o ano e que se vayan por toda Galicia. Temos uns camiños magníficos, eu creo que debemos chegar ao todo o territorio, están todos invitados a coñecer Galicia e a vir polo Xacobeo e volver para coñecer o resto de Galicia tamén, por que non?
0: O Xacobeo é un ano santo, falamos dos camiños de Santiago, pero imagino que a aposta da Xunta tamén irá por máis aspectos da nosa comunidade.
1: Sí, sin dúbida, nós temos moitísimas riquezas, pero concretamente para o Ano Santo, en unha datas tan especiais, o Xacobeo vai ser o protagonista da campaña. O cal non quere dicir que despois sexa a porta de entrada para outros tipos de turismo e para que eses visitantes volvan e traigan novos visitantes, porque o importante é que queden contentos e quen ven a Galicia suele repetir.
0: Os visitantes que tamén están pendientes, Marcos, de actuacións musicais, de grandes nomes, haberá apostas por figuras internacionais, tamén haberá promoción do talento galego.
1: Por suposto, queremos combinar as dúas cousas, chegar a todos os públicos, que haxa para todos os públicos. Eso pasa por grandes artistas internacionais, grandes festivais, pero tamén pequenos concertos e outro tipo de actividades, exposicións, moitas actividades culturais. Por suposto, talento galego, música en galego, que todo o mundo se poda beneficiar e poda facer o que lle gusta. Tamén música clásica, tamén música experimental. Queremos cubrir todo o espectro.
0: E xa para rematar, Marcos, agora se te atopas aí no corredor con alguén de Madrid, que lle dirías, como convidarías para que veña o ano que ven a Santiago?
1: Bueno, creo que o mellor que veña é que o vexa polo seu, que o vexa el mesmo, porque o mellor é disfrutarlo e vivilo. O camiño, ao mellor hai que vivilo, e o que decimos nós é que é o mellor momento para facelo.
0: Marcos Gómez, comisario do Xacobeo 2027, graciña, sei que siga indo moi ben esa presentación aí en Madrid. Un saúdo.
1: Gracias a vos, te lo viño.
0: Música de Baiuca, que actuará nuns minutos nesa presentación en Madrid e da presentación da campaña do Xacobeo. Imos agora a Lugo.

0: por dinero.
1: Porque xa coñecemos o programa completo do San Froilán deste ano. Malú, Celtas Cortos, Juan Magán, Xisco Feijóo ou este que escoitamos, Neil Moliner, son os pratos fortes a nivel musical. Estarán na cidade da Muralla o próximo mes dentro dun programa que oferta máis de 300 actividades de balde. E como novidade, este ano haberá un espectáculo de drons, como explica o concelleiro de Cultura, Javier Vázquez.
2: Vai ser un espectáculo de drons máis grande que se pode ver en toda Galicia. Unha aposta tamén decidida para sustituir esos fogos artificiais e, pues, bueno, respetar, por suposto, que as persoas que teñen, pues, bueno, unha sensibilidade especial e tamén, por suposto, aos animais. Pero, bueno, ter ese espectáculo, pois tamén que se fará se
1: tempo... As patronais comezan o domingo 4 de outubro co pregón da xornalista Sonsoles Ónega, aínda que xa mañá abrirá o recinto feiral e as casetas do polvo.
0: El olvido, porque nos callamos sabiendo gritar.
1: Con esta ollada, o San Froilán, que está a piques de comezar, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.

0: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
1: Galicia registra un menor número de nacementos dende hai 30 anos. Boa tarde, a nosa comunidade bate marcas negativas na evolución da poboación ao pechar o primeiro trimestre deste 2026 coa cifra máis elevada de defuncións e a máis baixa de nacementos dende o ano 1996. Segundo os datos do Instituto Galego de Estatística, entre xaneiro e marzo naceron en Galicia 3.086 bebés, un 2,2% menos que no mesmo período do ano pasado, unha caída que ademais rompe con 9 meses consecutivos a alza. En paralelo, faleceron 9.185 persoas, case 3 veces máis das que naceron. As cifras reflicten tamén o forte envellecemento da poboación galega, xa que máis da metade desas persoas falecidas, o 56%, tiñan 85 anos ou máis. Evidencian tamén que as mulleres retrasan cada vez máis a idade para ser nais. 6 de cada 10 teñen entre 30 e 39 anos. Os datos que coñecíamos nun venres no que se sucederon as reaccións a ese acordo asinado entre o Partido Popular e o Partido Socialista no Parlamento Galego para modificar o Plan Xeral de Normalización, pero que no ámbito educativo manténse en cambios a porcentaxe de materias que se poden impartir en galego, un 50% como máximo. A presidenta da Confederación de Ampas Galegas aseguraba aquí na SER que PP e PSOE perderon unha oportunidade para aumentar o peso do noso idioma no ensino. Isabel Calvete aposta por derrogar lo decreto do plurilingüismo.
2: Non podemos agardar ningún bo resultado dunha medida que xa se demostrou todos estes anos que non estaba funcionando. Poderíamos empezar por derogar o decreto de plurilingüismo e apostar por un ensino en galego. Por suposto que teñen que ter competencias plenas en castelán e en outras linguas estranxeiras, pero nós sempre abogamos, sempre reivindicamos un ensino público en galego.
1: 100%. O conselleiro de Cultura insiste en que se trata dun bo acordo que responde, di, o sentir da maioría social. José López Campos.
3: Cando hai unha resposta clara dunha maioría social que entende ese mensaxe, que quere desde logo construir un proxecto común en torno a un patrimonio como é a lingua galega, creo que debemos de celebralo. Non, como podedes imaginar, os acordos nunca son sinxelos, teñen as súas complexidades, sobre todo cando é un acordo deste impacto, destas características.
1: En páxina industrial, o goberno galego pídelle a Alcoa que poña data e presente canto antes un calendario claro cos prazos para a construción do forno de cocción de ánodos no complexo industrial de San Cibrao, unha demanda que lle trasladaba a conselleira de Economía e Industria o director de operacións de Alcoa en España. María Jesús Lorenzana remarca que Alcoa ten aprobado un investimento de 40 millóns de euros do PERTE de descarbonización para cofinanciar a construción dese forno de cocción de ánodos.
4: Foi aceptada por parte de Alcoa a subvención relativa aos PERTE, co cal isto é unha boa noticia. Agora mesmo hai 5 anos para que a compañía poida levar a cabo o investimento e poida, polo tanto, justificar a realización de actuación.
1: Dependentes tamén do incendio forestal no concello ourensán de Calvos de Randín, leva calcinadas 460 hectáreas dende a Consellería do Medio Rural. Sinalan que se avanza cara a súa estabilización, que non hai lapas nin frentes activos e tampouco perigo para a poboación. De feito, pola tarde desactivábase a situación dúas de emerxencia pola proximidade do lume o núcleo de Asmeaus. A Xunta emprega drons tamén para tratar de esclarecer as causas deste incendio e reforzar os labores de vixilancia. Dos tribunais apuntamos que quedou en liberdade provisional o home detido por manter relacións sexuais cunha menor, un home de 37 anos que fora detido na contorna dun instituto de Ordes. E faleceu un peregrino que facía o camiño de Fisterra en bicicleta. Foi esta tarde a altura do municipio de Cee. O ciclista de 69 anos era veciño de Plasencia e viaxaba cun grupo de amigos. En canto tempo, temos por diante unha fin de semana na que volverán as chuvias. Están previstas a última hora do domingo.
0: Hora 25 Deportes. Con José Luis Sastre y Jesús Gallego.
5: Ya huele a fin de semana, eso quiere decir muchísimo deporte. Hola Gallego, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Sastre.
5: ¿Quién? A ver.
6: Ah, pensé que me ibas a preguntar del Manchester City
5: Bueno, hay muchas cosas que preguntarte. Te puedo preguntar por el Valencia Basket que está jugando, pero tengo la tele tan lejos que no sé